לא, פן מנואל, פטרו, קלוק קלוק. פרודוציות, אולי אוסן פרודוציון, אוניברסל מיוזיק גרופ, און. מיוזיק ג'רמני.